0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: chiletider on okal. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: vähe.
1: Ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu ees.
2: Ära vaata.

0: ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühenduse.
1: See meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmid, aga hakkab ajab ikka.

istuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletanad leegiga või lihtsalt.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
4: Ma sõime nii palju, kui ma tahtsime.
5: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20.30.
3: Ikka kolmes.
4: Kui me seda tegime.
6: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits Radio.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-s.
4: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
5: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, kalkriips jalka MM. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
4: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Cirka 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Sünoptikute sõnul tänane päev saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja edela tuul, kiirusega 5-12 pohanguti kuni 17 meetrit sekundis, aga õhtul ka tuul nõrgeneb ja õhusooja tuleb 15-21 kraad.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmise loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
1: Kuule, tule mulle külla, mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Hea Teo sihtasutus.
3: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
4: Beachgrind. Juba sel nädala vahetusel Pärnu rannaalal. Afrojack, James Hype, Robin Schultz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil. Beachgrind.ee
5: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
7: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Sünoptikute sõnul tänane päev saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma on äikest ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja edela tuul, kiirusega 5-12 pohanguti kuni 17 meetrit sekundis, aga õhtul ka tuul nõrgeneb ja õhusooja tuleb 15-21 kraad.

0: väiksemajad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laada tooteid ka e-Selverist.

0: kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele.
9: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Mina olen Karl Karklasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandus.
11: Klaasivahetused.
12: Kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeri aeg karklas.ee
12: või helista 1720.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
14: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
15: Sünoptikute sõnul tänane päev saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma on äikest ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja edela tuul, kiirusega 5-12 puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, aga õhtul ka tuul nõrgeneb ja õhusooja tuleb 15-21 graad.
16: The music's coming through. Back to the hits. On Power Hit Radio.

0: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
1: Me sõime nii palju, kui me tahtsime.
2: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
1: Kui me seda tegime.
3: Beach Grind. Juba sel nädalavahetusel Pärnu rannaalal. Afrojack, James Hype, Robin Schulz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil. Beachgrind.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
8: Kaarklas.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Sünoptikute sõnul tänane päev saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, on äikest ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja edela tuul, kiirusega 5-12 puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, aga õhtul ka tuul nõrgeneb ja õhusooja tuleb 15-21 kraad.
3: Let's go! All the hits.
0: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
8: Power Hit Radio.
9: Turn it up loud.
10: Turn it up.
8: New music on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 kaks kanget Tansaanias. 22:30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-s.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
4: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
7: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tuleviku kindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Sünoptikute sõnul tänane päev saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, on äikest ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja edela tuul, kiirusega 5-12 pohanguti kuni 17 meetrit sekundis, aga õhtul ka tuul nõrgeneb ja õhusooja tuleb 15-21 graad.
12: The music's coming through. Back to the hits. On Power Hit Radio.

klubis tantsumuusikat pakkus meile praegu Alex Gaudino koos Crystal Watersiga ja see oli lugu, mis on juba tõeliseks legendiks saanud ja ilma milleta tõenäoliselt ei möödu ühtegi pidu, kus iganes seda ka parasti ei peetaks. See oli loomulikult Destination Calabria. Kell on 10 minutit üle kella 12, stuudios mina Erki Sarapu ja nüüd uus Medusa lugu.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Beach Grind. Juba sel nädalavahetusel Pärnu rannaalal Afrojack, James Hype, Robin Schulz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil beachgrind.ee.
4: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: 15 aastat elamusi, Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti

Powerhit Radios praegu lauljatar, kes oma noore elu jooksul on juba väga palju saavutanud, on saanud ennast näidata miljonitele ja miljonitele erinevatele muusikasõpradele. Seda loomulikult alguses siis Eesti otsib Superstari saates ja sealt edasi juba liikudes ka Eurovisiooni lavalaudadele. See oli loomulikult Elina Born ja tema Miss Calculation oli lugu, mida me praegu kuulesime. Kohe juba ka Disco Lines ja Tai Natch oma hitiga No Broke Boys ja nüüd on aeg natukene hooksamat muusikat kuulata, et ennast ette valmistada Juugeli superhitiks Moving to the Sun. Nii et hakkame nüüd tantsima. Cheat Codes on siin ja Miss Me.

0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Nälg näpistab. Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Oliver Heldens aastal 2026 on leidnud tõelise tantsumuusika klassika varamusse kuuluva Mojo hiti Lady Hear Me Tonight ja teinud sellele värske versiooni, mis on vägagi muhe. Seda me kohe ka kuulame, nagu ka Kygo ja Khalidi värsked Save My Love ja varsti ka Axwell ja Bonnie uus lugu Whatever Turns You On. Nüüd aga ilmast ja sisuliselt jätkab ta enam vähem samal lainel nagu siin nädalavahetuselgi, et siis lubatakse meile muutliku pilvisusega ilma. On oodata ka hoovihma, kohati võib-olla ka äikest, aga mis kõige tähtsam, endiselt on üpriski soe. Öösel oodatakse sooja kuni 15 kraadi, homme päeval on temperatuuri vahemik 15 kuni 20 plus kraadi.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

Poweris praegu värsket tantsumuusika soundi riigis, kus tuleb väga maitsev lõhe, päris korralik jalgpalli, noh, nii-öelda monstrum, ehk siis Erling Haaland, kes tõepoolest siis oma ägeda mänguga purustas lausa brasiillaste jalgpalli unistused alles siin mõned tunnid tagasi. Ja norrakad tõepoolest oskavad teha ka väga head muusikat. Selle näiteks oli praegu meie eetris Kygo hit pealkirjaga Save My Love. Kohe juba ka Jax Jones ka Zoe Weezyga ja Never Be Lonely. Ja varsti kuuleme ka Olivia Rodrigot ja tasub oodata ka meie enda, noh, kas just Haalandit, aga muusika mõttes küll täieliku giganti. Nublut loomulikult. Praegu ka jätkab Axwell ja Bon ja see on Whatever Turns You On.

tõepoolest selle suve ja kindlasti ka järgnevate suvede üks suurimaid hitte sai praegu Poweris ära mängitud ja selle looga tervitaks ka veel kord kõiki neid toredaid suvepäevalisi, kellele sai siin alles mõned päevad tagasi ühte vägevat suvesündmust veetud. Olge te tervitatud tublid inimesed. Nublu ja Thief City on veel kuulatud. Kell on muide saanud vahepeal üks päeval ja Poweri stuudios endiselt mina, Erki Sarapu. Olen siin üksinda kuni kella neljani ja siis juba ühineb minuga Jüri ja hakkame sõidame saadet läbi viima. Nagu ikka tänases sõidame saates päeva küsimus, nii et juba praegu võid minna oma arvamust jagada meie Facebookis. Loomulikult vaatame ka ajas tagasi ja palju muudki põnevat. Aga enne seda veel palju väga head tantsumuusikat ja ka tavalist muusikat. Alex Warren on tulekul, Madison Mars samuti ja see siin on Bebe Rexha koos David Gettaga ja nende

0: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
1: Me sõime nii palju, kui me tahtsime.
2: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
1: Kui me seda tegime.
3: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

erakordselt ainulaadse hääle omanik Teddy Swims oli praegu Power eetris oma hetkel veel kõige uuema looga või siis kõige uuema hitiga. Nimetage mass ikka jah, pigem õigete nimedega. See oli Mr. Know It All ja sellest loost valmis selline DJ Darki poolt vägagi kaasa haarav tantsumiks. Doja Cati fännid, rõõmustage. Tema juba mõne hetke pärast räägib teile, mis tunne on olla naine, ehk siis woman. Cheat Codes on mul ka valmis pandud ja ka Somber. Nüüd aga The Bossa ja luistakad soundi pakuvad need tüübid meile oma loos Magnetic.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-es.
4: Korvialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
5: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
6: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab VivaltBet. 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
10: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
13: Meie kõige nunnum lauljatar Eestis on, teadagi kes? Loomulikult on see Getter Jaani. Ja tema lugu, millega ta üritas siin Eestit minna esindama Eurovisioonile, kannab pealkirja The Game ja kohe me seda ka kuulame. Nagu ka Bebe Rexhat koos Faithlessiga ja varsti ka Afrojacki. Nüüd aga ilmast ja öö ja ka homne päev tulevad meil muutliku pilvisusega ja mitmel pool ka hoovihma ning äikese võimalusega. Aga tore on loomulikult see, et soe tuleb ka, sest et öösel on oodata kuni 15 graadi plussi, homme päeval 15 kuni 20.

Vaatamata sellele, et vähemasti meie studioakna taga praegu päikest näha ei ole ja pigem on olukord vihmane, on ka sellest olukorrast võimalik tunda tõelist rõõmu. Mul isiklikult kohe tuleb meelde nädalavahetusel nähtud vaatepilt, kus siis üks väike laps peale suurt vihmasadu nii siiralt rõõmsalt pladistas vee lompides, et tahes tahtmata kõikidel läks tuju kordades paremaks. Ja isegi kui lompides pladistamine sind rõõmsamaks ei teinud, siis loodetavasti see lugu, mida me praegu kuulesime, tegi seda. See oli Now's a Good Time to Be, ehk siis Felix Jaen ja Sara Barrios. Meil on aga mõne hetke pärast juba põhjust rõõmustada Anatri ja 54 Ultraga koos, sest et nende Talk to You on tulekul. Kindlasti kuuleme ka värsket Eesti vastkraami Helesalt ja tasub oodata ka Sammi. Nüüd aga Afrojack ja see on koos Martin Garrix, David Guetta ja paljude teistega valminud Our Time.

Slam , Emily J ja DJ Lumi ühes koos praegu arutlesid noh , sellel teemal , mille üle on inimkond arutlenud aastatuhandeid , kui mitte öelda , et lausa miljoneid aastaid , ehk siis armastan , ei armasta . no ütleme niimoodi , et täna on meil küll selline päev , et armastama või mitte armastama ei peagi , selleks et lihtsalt lubada endale väike krutski ja teha mõnele inimesele musim , sest täna on rahvusvaheline musitamise päev . nii et päris kuule , kell on saadud vahepeal kaks päeval , stuudios jätkuvalt mina , Erki Sarapuu , ja kohe mängin selle suve vaata et kõige globaalsema tantsuhiti Hugelilt . see on loomulikult Moving to the Sun . mul on valmis pandud ka Alesso ja One Republici uus lugu In Your Eyes ja tasub oodata ka värsket kraami Ann Marleni ja Kermo Mureli esituses . praegu aga jätkab Gordo koos Renier Sonneveldiga .

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

Korea popi üks lipulaevadest. BTS oli praegu Power Eetris oma looga Swim, ehk siis nemad jagasid nii-öelda selliseid näpunäiteid, mida teha siis, kui ilm on palav ja oled kuskil vee kogu juures. No okei, meil ilm palav praegu ole, aga hakkas välja vaadates nii-öelda ise tekkelisi veekogusid peale vihma lompidena on tekkinud oma jagu. Nii et, kui oled julge ja tahad natuke ennast jahutada, siis miks mitte korraks visata kõhuli mõnda lompi. Aga okei, see ei olnud nagu selline nüüd väga kindel soovitus, vaid lihtsalt korraks selline mainimine. Kohe juba ka Power Eetris lugu, mille saatel on võimalik mitte ainult ujuda, vaid ka lihtsalt chillida, päikest võtta ja mis kõige tähtsam, head tuju endale juurde tekitada. See on loomulikult Nublu ja Deep City 44 ühine Kesselaid. Tulekul on ka Stefan ja tulekul ka David Guetta koos Jennifer Lopeziga. Need siin on aga Sony Fadera ja Libby Anka.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Beach Grind. Juba sel nädalavahetusel Pärnu rannaalal. Afrojack, James Hype, Robin Schultz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil beachgrind.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
6: Mis saab siis, kui kokku saavad kaks andekat muusikat? Loomulikult saab nendel sündida ühine superhit. Mis sa siis mõtlesid? Kirss on sel nimeks ja need, kes selle kokku nii-öelda keevitasid, on ei keegi muu kui Liis Lemsalu ja Villem Trillem ja kohe me ikka kuulame. Nüüd aga ilmast, mis nii eeloleval ööl kui ka homsel päeval on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab oovihma võibolla ka äikest ja sooja ootame öösel kuni 15, homme päeval 15 kuni 20 kraadi.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kallistu. Sa oled parimis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

Sa kuulad Powerhit Radiot ja praegu meie eetris Austraalia muusik ja ühtlasi ka muusikaline tervendaja, nagu ta ise ennast nimetab. Mees, kellel on praegu väga kibe tööaeg käsil ja tuuritab ta mööda USA-t ringi. See oli loomulikult Tame Impala ja koos Jenniga valminud Dracula oli laul, mida me kuulasime. Kohe juba ka Cheat Codes koos Altego ja Hannah Boleyniga ja nende Hoogne Miss Me. Enne kindlasti kuulame ära Alex Warreni ja ka Vareva. Ehk siis meie enda eestimaiselt tantsumuusika suur nimet. Needki tulekul on. Praegu ka jätkab Medusa koos Henry Camomilligi looga Don't Wanna Go Home.

mina , Erki Sarapuu , olen siin kuni kella 4 üksinda ja siis juba koos Jüriga ja hakkame , sõidame saadet tegema . nii et kindlasti otsi üles meie Facebooki ja anna meile teada , mida sina arvad tänasest päeva küsimusest .

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid,

0: Tellimist tutvuge Hollikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

kes on Prantsuse päritolu muusika, tantsumuusika ja muidu muusika produtsent ja ka DJ, kes on otsustanud, et nüüd on tema aeg kätte jõudnud, sest et tuleb tema varasalvest neid hitte ikka järjest täpselt nii nagu Vändrast omal ajal tuli, nii saelaudu kui ka kaabelisid või midagi veel. Igal juhul Hugel ja tema Adore You oli järjekordselt näiteks selleks, et mees on väga-väga tõsiselt võetav tantsumuusika produtsent. Kohe juba aga Kygo koos ka Lydia Griffiniga, nende Save My Love. Harry Styles on samuti mul valmis pandud ja see siin on Afrojack, David Guetta ja Sia ja Awake Tonight.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 kaks kanget Tansaanias. 22:30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-s.
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
10: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
11: Täna TV3 uudistes. Mõne päevaga on presidendivalimiste ralli hoo sisse saanud ning tõsiselt spekuleeritakse juba päris mitme nimega. Kas nende hulgas on ka tulevane president? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus ja soovime teada, kas esimesena oma kandidatuurist teada annud Mart Helme võiks olla Eesti järgmine president. Üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, miks on New Yorki Empire State Buildingu tippu roninud paarike saanud kõigi maailma turundajate suureks inspiratsiooniks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Maxwell. Vaatamata sellele, et on osa edukast Swedish House Mafia tantsumuusika projektist, ei niisama istu vabal ajal käed rüppes ega kuluta neid miljoneid, mida nad on kolmekesi kokku ajanud, vaid kirjutab ka oma sooloprojekti raames väga vingeid tantsuhitte. Ja tema kõige värskem Whatever Turns You On kohe jõuab ka sinu kõrvu. Praegu aga ilmast, mis nii öösel kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega, kohati ka hoovihmane ning isegi äikese võimalus on täitsa olemas, aga endiselt suviselt soe. Noh, eestlastlikult või Eesti suviselt soe. Mitte me ei räägi siin kuumalainest, vaid ikkagi kraadidest, mis ulatuvad sinna 15 ja 20 tuuri.
13: New hit music.
14: Our resolution. More new music right now.

Need olid Miles Smith ja Niall Horan ja nende soovitus kõikidele nendele inimestele, kes parajasti keeravad ruuli, kus iganes nad ka ei viibiks. Ehk siis drive safe, sõida ettevaatlikult, kallis sõber. Ja kui sa isegi roolis ei ole, siis mõne hetke pärast saad sa sõitma hakata koos meiega, ehk siis Jüri ja minuga, sest et juba paari minuti pärast saab kell 4 ja startibki selle nädala esimene sõidame saade. Nii et pisut veel kannatust ja siis juba päeva küsimus, ajaloo retka 25 aasta tagusesse, samamoodi pilgu heit põnevatele kurioosatele uudistele ja palju muudki põnevat. I know.

0: tere sulle, hea kuulaja. Siin Erki Sarapuu ja Jüri Pootsman on esmaspäev. Jah, on mul õigus, mul on see aja arvamine nii sassis selle suvega.
1: Õnnelik inimene, vaata, vanasti öeldi ju alati, et inimene, kes kella ei kanna, kella ei vaata ja päevi ei loe, et see elab hetkes ja on väga õnnelik inimene. Nii et nagu sa näed...
0: Sulle ei ole kella ei käel, aga...
1: No meil on tänapäeval on see telefon, vaata, alati taskust on võimalik võtta kella vaadata.
0: Keegi just rääkis mulle, et issand jumal, ta jälestab seda, kui inimestel on seina kellad toas.
1: Ja mul on.
0: No ootan, sest see tuletab meelde seda, et aeg ikka jookseb ja läheb kiiremaks ja alati see aeg. Ja eriti need suured need seina kellad, kus sul ei ole seda nii-öelda klassikalist sellist nagu kella, vaid sul on ainult need suured seierid ja suured numbrid.
1: Jaa.
0: Nagu suur dekoratiiv kell.
1: Ja just design kell.
0: See oli mingi väga pop teema kunagi. Igatahes, lihtsam on elada, ma saan aru, et ilma kellata.
1: Jaa, õhust ja armastusest elada. Käid nagu sükka lillelaps, käid lihtsalt hõljud ringi.
0: Ja, aga täna on seda, ma tean. Ja mul on see ees, et 6. juuli.
1: Täna on 6. juuli,
0: on asja saanud 4.
1: Jah.
0: Oleme siin Erkiga kella 7 välja ju.
1: Jaa, ja kus üles täna on muide rahvusvaheline musitamise päev. Ja. Ei ole vahet, kas selline põsemusi või korralik smush. Noh, ma arvan, et kõikide trendidega ei pea meie nüüd sinuga siin kaasa minema.
0: Ei pea muidugi, jaa.
1: Tegelikult samas, noh, tänapäeval sõbralik suke.
0: Noh, õhumusi. Jaa, õhumusi. Aga mul on isegi suudlemise päev kirjas, et mis see nagu vahe on, et musi või suudluseks ju üks on sellisem nagu natuke võibolla lapsesõbralikum.
1: Jüri.
0: Ja ma mõtlen musi selles mõttes nagu ära hakka kohe siin mingit mu asja sinna upperkuuti pöörama, ainu. Ma mõtlen, sa teed oma lapsele, teed musi, ainu. Ainu. Aga oma...
1: Koera leedab ka musi mõnikord.
0: Eks ole, jah. Aga sa ju suudled ikkagi täiskasvanud inimest.
1: Kõige kallimat.
0: Kõige kallimat, jah.
1: Suudled, jah. Täpselt.
0: Ja täna on ka praekanapäev ja sushi rullimise päev.
1: Sushi rullimise päev ka või?
0: Oled teinud kunagi?
1: Jaa.
0: Ise. Kuidas oli rullida siis? On päris keeruline.
1: Jah, on. Seda peab harjutama. Aga teispidi, kui ükskord selle nipi kätte saad, siis maitseb hästi.
0: Kuidas sinuga oli? Kas sa andsid alla pärast esimest korda või siis ikkagi...
1: Ei, proovisin ikka veel ja veel ja veel ja veel.
0: Oled teinud, jah?
1: Olen teinud, aga noh, pole proff.
0: Pole proff, jah, sa pead veel tegema.
1: Täpselt.
0: Aga meie singele 7 praegu natuke muusikat ja siis tuleme juba päeva küsimusega tagasi.

0: sõidab Baueriga , tere sulle , kas valid toidupoes alati kõige soodsama hinnaga toote , see on päeva küsimus täna , vastata saad sellele Facebookis , kuidas sinuga lood , Erki ?
1: ei vali alati kõige soodsamat , valin ikkagi seda , mis vaja on . Aga väga vahva on mõnikord , kui on just nimelt see õige asi on veel ka mingisuguse parema hinnaga , no siis on ju tore .
0: Ja , aga no kui sul ikkagi on kaks identset toodet , aga erinev tootja , siis mina võtan küll reeglina selle odavama .
1: No aga vaata , kõikide toodete taga on inimesed .
0: Mis sa sellega öelda tahad ?
1: Võib-olla teinekord on mõttekam natukene rohkem maksta , teades , et tegemist on kohaliku ehk siis eestimaise tootega .
0: No kohalik kraam kuidagi sellest võrrandist on , ma ei tea , seda on sinna kuidagi sisse raske panna , sest kohalik torre ja kohalik toode on nii kallis .
1: No aga see on väga lihtne seletada , meie turg on väike , meil ei ole nii suuri nii-öelda turnovereid või siis käibeid ja seetõttu peavad nad kasumimarginaali hoidma kõrgemalt , et oma kulud kõik kaetud saaks . Vähem müüvad , peavad kallimalt müüma .
0: aga mina vaatan küll , ma ikkagi lähen alati , mul on see kollase sildi mingi sündroom juba , et ma lähen alati selle kollase sildi juurde ja vaatan siis , kas see sobib mulle või ei sobi , aga tihtipeale on ju see lugu ka , et see silt võib olla kollane , aga ega soodustust ei ole .
1: ei pruugi olla kusjuures .
0: Lihtsalt pandud kollaseks , sest et nad ju teavad täpselt , mismoodi see mõjub ja noh , psühholoogia ikkagi .
1: ja ikka . ainukene , kellele ei mõju need kollased sildid , on värvipime inimene .
0: on värvipimedad ja
1: tema peab kalkulaatoriga ringi käima kogu aeg .
0: sul on sellega hästi , ühesõnaga .
1: Siiamaani veel näen . lisaks kollasele ma olen näinud ka punaseid allahindlussilte .
0: no need on ju kõige magusamad .
1: no ikka . seal on , seal lähed sinna ja hakkad kohe mõtlema , et huvitav , miks ta nii soodne on , et kus see konks on ?
0: Igatahes päeva küsimus meil Facebookis üleval , kas valid toidupoes alati kõige soodsama hinnaga toote , mine anna teada , vaatame varsti ka sinu vastuse üle

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
4: Ma sõime nii palju, kui me tahtsime.
5: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20.30.
3: Ikka kolmes.
4: Kui ma seda tegime.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Beach Grind. Juba sel nädala vahetusel Pärnu rannaalal. Afrojack, James Hype, Robin Schultz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil. Beachgrind.ee.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele!
9: Sa kuulsid,

0: Tutvuge Holika teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeriaeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fairy nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah!
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: kell on 4:30 muidugi sel ajal vaatame Instagrammi ja meil nüüd siin ees Melanie C Instagram ehk Mel C ehk Sportispice.
1: Sportispice oli, jah.
0: Eks ole, tema on Tallinnas käinud siin Retrobestil, see oli küll muidugi eelmine kuu lõpp, 27.
1: Sinna kanti, jah.
0: On ju, aga miks me sellest räägime on see, et Mel C on siin promootinud Tallinna lennujaama ja seda trenni ala seal, My Fitnessi ala.
1: Kõige pullim on see, et mul praegu ei tule isegi ette, kus kohas trenni ala seal My lennujaamas on.
0: No, sina ja mina võibolla ei pane neid tähele. Ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et
1: kus,
0: ma olen trenni
1: kus olla võiks?
0: Ei tea, seal ilmselt on, vaata, need sponsoreeritud, need sponsoreeritud
1: nagu väravad. Seal,
0: ja, et on ju mingi sadam, Tallinna sadam on olnud seal ja mingid muud tead.
1: Ja Lottema oli vist ja, Tallink, üks ala oli Lottema ja aga võib olla tõesti.
0: Ühesõnaga, tema on no. trenni teinud, on, ma ei tea, mitu miljonit jälgijatel on ja tore on näha, et ikkagi Eesti asjal on ta seal niimoodi, ma eeldan, et tasuta, ma ei tea, äkki ta sai raha sellest ka, vahet ei ole, tegi ta selle ära igades.
1: Jah, vaata, kui tavaline inimene läheb lennujaama, läheb istub kuskil pubisse maha või midagi taolist, võtab ja, nagu enese rahustamiseks, võtab mingi väikse 400 grammi pisvinskit.
0: 400, jah.
1: Ei, uus, vabadus, 40.
0: Lausa. Võiks juba siis liiter öelda ka.
1: Ja. Võtab 40 grammi kerget siukest pisvinskit.
0: Ja, tsiribivinni.
1: Ja, just tsiribivinni, aga Melanie C teeb trenni.
0: Ja, Melanie C teeb trenni, tema ju Sportispice ikkagi, ta on vaja oma nimi ikkagi puhtana hoida.
1: No see on üks asi, teine asi on see, et vaata, kui ikkagi eluaeg on inimene teinud nagu tõsiselt nagu sporti ja siis mingi aeg peaks nagu seda pooleli jätma, siis see keha muutub väga kiiresti ikkagi selliseks teissuguseks.
0: Teissuguseks, väga hästi öeldud, jah.
1: Jah, meil on siin Eestis ka näiteid, kes on olnud sellised tugevad fitnessi kunnid ja siis kui mingi hetk ikka jätavad pooleli, siis kõik need musklid lähevad natuke pehmemaks, jumaramaks.
0: Kaovad ära võibolla
1: suuremaks. Ei, nad on lihtsalt avad suuremaks.
0: Aga sa räägid seda, et Harry Styles siin ka ju, ta ju suur trennikuuru on ju, jooksukuuru, et tema siin Londoni keikadele okay. jooksis kohale.
1: Jalgsi.
0: Põrgu kuumuses, ja jalgsi jooksis.
1: Täitsa sõge loom.
0: Ja, et just. Ta juba tunneb nüüd koduselt ennast seal, no. selles piirkonnas, et ta ei pane tähele enam, et või tähendab inimesed, teised inimesed tänavalt ei pane tähele, et, et see on Harry Styles. Ta juba igal pool tead, käib kohvikutes ja jooks ja ta on nagu täiesti üks kommuuni osas
1: oli
0: juba.
1: Ma just mõtlesin, et huvitav, kuidas ta jooksis, kas tal oli mingi mitu turvamist ümber ka?
0: Ei olnud. Klapid peas ja prillid ees, müts peas ja Madavai Wembley staadionil.
1: Okei.
0: Okay. Aga igatahes Instagramis jäi meile silma Mel C, kes siin asja Eestis käis Retrobestil esinemas ja kasutas siis ka Tallinna lennujaama mõnusid.

0: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Täna TV3 uudistes. Mõne päevaga on presidendivalimiste ralli hoo sisse saanud ning tõsiselt spekuleeritakse juba päris mitme nimega. Kas nende hulgas on ka tulevane president? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus ja soovime teada, kas esimesena oma kandidatuurist teada annud Mart Helme võiks olla Eesti järgmine president. Üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, miks on New Yorki Empire State Buildingu tippu roninud paarike saanud kõigi maailma turundajate suureks inspiratsiooniks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Eeloleval ööl on oodata tugevat sadu, kohati on käikest ja sekka võib tulla ka rahet. Sooja tuleb öösel kuni 15 graadi. Ja homme päeval muidugi samuti hoovihma oht päris suur, kohati on käikest ja sooja tuleb homme kuni 20 graadi.

0: Kell on kohe 5, nüüd vajame aga sinu abi, hea kuulaja. Ma juba võin ette ära öelda, et meie WhatsApp on 5454533. Erki Sarapuu isiklikult vajab praegu nüüd nõuannet.
1: Help, help, please! Probleem on suur. Probleem on selles, et niiduk andis sava. Mulu niiduk, kujutad sa ette. Lihtsalt otsustas, et kõik enam tööd ei tee.
0: Sa räägid robotist.
1: Robot niidukist räägin, jah. Mm. Ja nüüd, on, nüüd ongi, et mis nüüd saab?
0: No, et kas osta uus või siis...
1: Kas osta uus või no, see vana, või remontida vana, mis on juba päris vana.
0: Ja pane niimoodi latakas käega peale, ehk jääb tööle nagu vanasti telekad hakkasid.
1: Ei, võt, see on juba selline värk, et niimoodi ta ei tööta. Ja teine asi, võt, tegelikult probleem ongi nagu selles, et vahepeal on kõik asjad nii palju edasi arenenud. Et kas on mõtet nüüd hakata seda vana niidukit elustama, nii-öelda tegema talle...
0: CPR-i.
1: CPR-i täpselt. Või tõesti teha see... üleminek uuele niidukile, et ja teine probleem on tead milles või? Vanasti oli lihtne, oli üks-kaks tootjad, kõik. Mm-hmm. Läksid vaatasid, et kumb rohkem nagu meeldib. Tänapäeval on neid tootjad nii palju, et noh, tõsist nagu researchi tuleb tegema hakata, et siin tuleb ikka kaevuda erinevatesse infoallikatesse või siis noh, tegelikult lihtsam variant ongi usaldada meie kuulajaid, kellel on kogemusi ja et las võis räägivad, et milline niiduk, mida teeb, kuidas, mm-hmm. kuidas ta käitub ja nii edasi.
0: Kaua ta oli sul muidu?
1: 10 aastat või?
0: Päris pikk aeg tegelikult, ma arvan, et see tehnoloogia on
1: ongi.
0: Nii kiirelt edasi liikunud siin vahepeal. Ja
1: täpselt.
0: Ma arvan, tead, minu tagasivõidlik nõu on see, et viida sinna muruniidukite surnuaeda ja osta endale uus no, koduloom.
1: Aga mis see uus võiks olla? Need on ju ka
0: teine mure,
1: teist mitu erinevat värvi. Siis on 4-rattalised, on 2-rattalised, on roomikutega, on ilma roomikuteta.
0: Aha, sa ei ole mõelnud selle peale, et ise võtta aeg ja kuidagi niita siis selle ja klassikalise masinaga.
1: Ma tegin seda. Ma tegin. Ma kus üles siis, kui väga paljud inimesed juba läksid robotniiduki peale üle, siis mina olin põhimõtteline ja käsin siin niit ja ma ütlesin, et see on minu trenn.
0: Mm-hmm.
1: Et ma teen trenni.
0: Minu aeg mediteerida.
1: Just. Ja mingi hetk ikkagi murdusin. Võtsin roboti ja pagan, nii, mulu läks paremaks.
0: Ja no mugavam on. Hoiab aega kokku kindlasti ka.
1: Ja.
0: Aga igatahes sina hea kuulaja võitsin ju aidata Erkit selle murega. 5454533 anna siis teada, mida sina kasutad. Ehk oskad midagi ilusat soovitada. Mina muidugi ei välistaks ka seda, et kirjuta AI-le, võibolla ta teeb sulle hea kokkuvõtte.
1: Ma kus juures ma mõtlen ka selle peale, kuigi aegajalt AI teeb siukseid kokkuvõtted, et sa loed ja noh, vähemalt nalja saab.
0: Ja kui sa maksad talle, siis ja. Ta teeb täpsemini neid kokkuvõtteid.
1: Okay. No üks variant on veel tegelikult. On uurida, kui palju maksab betoneerimine ja plats ära betoneerida.
0: No, ma ei usu, et sa tahad seda tegelikult. Aga igatahes anna teada, millist masinat sina Erkile soovitaksid. Kell on aga kohe 5.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: Kulle muidugi me ei saa ju ära unustada jalka MM-i.
1: Oh jaa.
0: Sellega seonduvad, siin muidugi on poliitika mässitud.
1: Ei, seal on kõik.
0: Sporti.
1: Seal on kõik mässitud. See on nagu üks korralik thriller ja komöödia ja draama ja mida kõike veel.
0: Ja oota, räägi, sina vaatasid seda mängu, kus see punane kaart siis välja võeti või?
1: Ma seda mängu tervenisti vaadanud küll, aga ma olen nagu kursis jah sellega, et mis siis juhtus. Eks siis Ameerika jalgpallur sai punase kaardi, kuivõrd ta ikkagi päris robustselt ründas vastast ja kus juures see avastati niimoodi, et koht tunnik alguses ei pand tähele, aga sekkus mängu, kes var ja varri kohtunikud ütlesid, et kuuled, et pead üle vaatama, et see oli tegelikult päris jäme reeglite ja määruste rikkumine. Vaadati üle ja tõepoolest siis anti punane kaart ja mis kaasneb punase kaardi saamisega? Järgmise mängu peab mängija vahele jätma. Ja nüüd tuleb mängu oranžmees. Eks siis...
0: Oranž kaart.
1: Orange card, Donald.
0: Donald Trump tuli mängu ja helistas, ma saan aru, et FIFA presidendile.
1: Just, helistas FIFA presidendile, ütles, et kuulet, et nüüd on niimoodi, et see mees peab mängida sama. Ja FIFA president pidas nõu tarkadega, istusid, sügasid, noh, FIFA presidendi puhul ei saa öelda, et silusid kiharaid ja sügasid lihtsalt kukalt, sest et noh, teadupärast tal ei ole nagu väga palju juukseid. Ja mõtlesid välja, et okei, teeme siis niimoodi, et härra Trumpile tuleme vastu ja tühistame, või õigemini mitte ei tühista seda mängukeeldu, vaid me muudame ta nii-öelda tingimisi karistuseks. Ehk siis aasta jooksul on võimalik siis seda kohaldada talle, aga järgmist mängu ta vahele jätta. Ja selle üle tunneb rõõmu, kes? Noh, FIFA president on ju, Donald Trump ja noh, see mängija ise ja USA peatreener, kõik ülenud sportlased, kõik ülenud tiimid ütlesid, et see on kõike muud kui fair play. Et noh, come on. Ja nüüd ongi põnevaks läinud asi selles mõttes, et Belgia võistkond, kellega nüüd USA läheb kokku järgmises ringis, et Belgia võistkond ei ole veel väga konkreetselt välja öelnud, mida nemad siis kavatsevad ette võtta, aga nad olid ikka päris kurjad.
0: Sest et ma saan aru, et see mees, kelle nimi siis nüüd on...
1: Mingi mu pamba.
0: Folarin Balogun.
1: Jah, Balogun, joh, õigus, jah.
0: Jah, et tema siis oli see mees, kes seal sai selle punase kaardi ja see tühistati. Et ta on siis ikkagi mingi staar mängija, et ei ole niimoodi, et...
1: No ta on jah, põhikoosseisu mängija, ta on USA 10 väravast löönud 3 väravat, ehk siis selline tubli mees. Uh-huh. Aga noh, lihtsalt see ongi nüüd nagu järjekordselt näide sellest, et kõik, mille nagu sporti tehakse ikkagi nagu fair play ja kõik selle nimel on, et noh, et teatud inimestele nii-öelda reeglid ei
0: kehti.
1: Just. Mm-hmm. Ja noh, nagu Donaldi puhul, hommikul annab sõna, õhtul võtab sõna, mm-hmm. et tundub, et Infantino samamoodi siis.
0: Siin muidugi ka tuli mulle ette see, et ka finaalist on 19 juuli, eks ole?
1: 17 vist oli.
0: 17.
1: Kas oli 17 või oli 19?
0: Siin on kirjas 19.
1: Aga väga võimalik.
0: Ja Trump aitab siis üle anda ka päris MM-i võidukarika.
1: Oi.
0: Ütleme
1: nii, et jalgpall pole enam endi.
0: Tahab olla kõige tähtsam igal pool.
1: On. Selle koha pealt müts maha mehe ees, et ta ikkagi esiteks ta tahab oma kõrge seas ja ta veel jõuab ka.
0: No eks jah. See jääb lihtsalt muigama, ma ei saa midagi.
1: Täpselt.
0: Aga siin need järgmised mängud ju tulevad ka põnevad. Siin Norra sai ju edasi alles.
1: Norra suur hiiglane Haaland.
0: Ja.
1: Minu mõelest see mees on tegelikult seal peaks natukene võibolla mingid teadlased tegema väikse süsti talle ja vaatama DNA välja võtma. Mulle tundub, et temas on seda Norra trolli DNA-d, vaata see, mis seal mäe sees elab. See suur ja võimas.
0: Ja viikingid ka
1: natukene. Viikingid on seal ka, seal on kõike.
0: Naljakas vend ka, ta oskab nii hästi teda endale nalja teha ja tal on ju see sotsmeedia mäng ka päris tugev. Ja nüüd siis ma saan aru, et Norra läheb kokku Inglismaaga.
1: Peaks minema jah, sest et Inglismaa eile ka väga tulises mängus võitis Mehikot 3-2. Seal jagati ka ikka nii kaarte, penalteid kui ka löödi väravaid.
0: Mm-hmm. Ja 11 juuli vist on see mäng, kui nüüd see info siin ei ole vale. Ma arvan, et on õige. Kuulge, aga meil siin jalka jutust mul vähemalt küll juba juhe koos.
1: Mm-hmm.
0: Ma nii tead, selline jälgi ei ole, aga põnev on ikka kuulata. Kuule muusikat see vahepeale.

0: Sõidad Poweriga täna sinuga siin Erki Sarapuu ja Jüri Pootsmann. Nüüd avame Facebooki, seal ja. Meil päevaküsimus üleval. Kas valid toidupoes alati kõige soodsama hinnaga toote? Oleme seda tahtnud sinult teada. Ja tuleb tunnistada, et siin on päris võrdne seis. Tegelikult ongi täiesti võrdne seis. 50-50.
1: Mm-hmm.
0: Kuulaja ei ole suutnud ära otsustada.
1: Ei no lihtsalt inimesed on erinevad, vaata iga ühel on oma arvamus ja inimesed ostavadki erinevat moodi teatud asju. Aga kes ostab hinda, kes ostab kvaliteeti, kes ostab mainet.
0: Siin kommentaariumis ikkagi ma loen, et on tõesti mainitud ära tihti peale toidu puhtust.
1: Just.
0: Ja Eesti toit muidugi ka on väga oluline meie kuulajale ja see koostis üleüldiselt. Aga on ka need, kes ütlevad, et jah, alla hinnatud tooteid ostavad sama päevaga lausa.
1: Mm-hmm.
0: Siit peale ei ole ju neil mitte midagi viga lihtsalt, nad ei tohi neid müüa.
1: Jah, nendega on nüüd ongi see lugu, et tegelikult noh, see best before ja kõlblik kuni ja parim enne, need on ju noh, ja parim enne ja kõlblik kuni on ju kaks täiesti erinevat asja.
0: Ja.
1: Ja väga paljud inimesed vaatavad, et parim enne hakkab läbi saama, siis on kõik kohe oi, oh my god, ma katastroof, et see on nüüd mürk ja ma nüüd kohe saan salmonella ja mida kõike veel. Tegelikult see nii hull olukord ei ole, seda enam, et noh, kui on veel vaakum pakendis asi olnud ja nii edasi, et noh, paar päevad ikka veel vähemalt peaks vastu
0: midagi. Ja, no natuke vaatan kriitilisemalt neid piimatooteid ja liha kindlasti ei tohi osta, mis on üle aja läinud minu arust. Ma no, neid natuke nagu kardan.
1: No okei. Okay. Piimatoodetega on see, et ma ei tea, tänapäeval ma siin just avastasin nüüd külmkapist ära nüüd kõvaelage naerma hakkan ja või toolid maha kokku, ma avastasin, et mul oli 23. juuni kuupäevaga üks piimapakk.
0: Kinnine, jah.
1: Ei, ta oli isegi lahtine.
0: Ta oli lahtine.
1: Ta oli lahtine, jah. Ja kus juures, noh, kallasin selle piima nii-öelda klaasi ja polnud kõige hullem veel.
0: Kohvi peale ei pannud, tükki ei läinud.
1: Ei, kus juures ei läinud tükki, jah. Võt see oligi. Et, noh,
0: täis igasugust
1: ei, no, nad on lihtsalt nii kõrge temperatuuriga pasteuriseeritud ja noh, jõin selle ühe klaaside piima ära, noh, mis siis ikka, noh, siin tead, pool tundi natukene mulises midagi kus.
0: Vesiklosetti ralli ei tulnud.
1: Just, see siin, no, lasid surve.
0: Oi, tead, oota, vali oma sõnone sen.
1: Tekis üle surve, lasid selle välja.
0: Vali omas. Jesus Christ, Erki.
1: Ära nüüd ole.
0: Seda ma kartsingi praegu, et mis juhtub, kui ma viin teema sinna piimatoote.
1: Piima peale, jah, piima peale.
0: Aga lihaga on sama asi tegelikult, et eks see liha ju muudab värvi ka kohe, kui see läheb pahaks.
1: Sellest saab aru, jah, sellest saab aru.
0: Aga tead, tore on ikkagi vaadata, mida sina arvad, hea kuule, ja mine ja vasta jõuad veel.
1: Mm-hmm.
0: Homme on muidugi uus küsimus, aga täna veel, kas valid toidupoes alati kõige soodsama hinnaga toote? Facebookis küsimus üleval.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, kaldkriips jalka MM. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet. 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.

0: sõlmimist tutvuge Hollika teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on pool kuus saanud, tere sulle, nüüd rändame ajas tagasi Erki oma masinaga 25 aastat. Ja oleme aastas 2001, on 6. juuli või noh, üle üldiselt on aasta 2001 suvi ja mis siis toimus? Jurassic Park 3 oli üks kõige suurem film. Siis suvel 2001 ja tuleb tunnistada, et ma vist ei ole mitte ühtegi osa näinud. Ei neid vanu, tehti ju uus versioon ka vist.
1: Ja neid ikka toodeti, jah, just, aga no kuidas nii, Jüri, mõtle. Okei, see Jurassic Park 3 2001 aasta, mind pani veel rohkem imestama, et esimene osa sai valmis juba 1993.
0: Ja Spielbergi filmid need on, teemaks siis selline salajane saar. On dinosaurustest elamuspark ja siis pääsevad nad seal
1: nagu ikka
0: pääsevad vabadusse seal ja algab elujäämisvõitlus.
1: Just, ja. Käivad seal, möllavad ringi ja inimesed põgenevad nende eest ja küll need autod seal lendavad uppergoot ja mida kõike veel seal põnevat taset teieb.
0: Täpselt nii ja muidugi on saanud siis ka Oscareid, 3 Oscarit just visuaalide ja heli eest, sest omal ajal ikkagi ju noh praegu kõik tehakse AI-ga ja
1: no
0: okei, kõik ei tehta AI-ga, aga tehnoloogia on arenenud küll, aga tol ajal, no seda, kuidas sa nüüd dinosaurused seal ellu äratad on ju, et
1: need olid suksed, või no mis täppistöö, sa ei ole näinud neid pilte, see behind the scenes või, need olid suksed noh nagu kummist dinosaurused.
0: Olid masinad või?
1: Jaa, need olid masinad, jah.
0: See võib eriti äge olla seal, vaata praegu tehakse ju niimoodi ilmselt filme, et sa pead ette kujutama, et sul on mingi dinosaurus seal kõrval, aga siis sul oli päris.
1: Siis oli masinika, jah. Ja noh, teatud seene filmiti ju nii-öelda siis noh, nagu väiksema skaalaga nagu maailmas, et oleks nagu siuke huge.
0: Sa oled nii teadlik nendest trikkidest.
1: No, ma olen sama vana nagu see dinosaurus seal filmis. Oligi seal masinas sees.
0: Kule 93, kui see esimene välja tuli, mind ei olnud sündinudki siis.
1: No näed.
0: 2001, kui kolmas tuli välja, ma läksin kooli.
1: Ma olen sinu kõrval tõesti dinosaurus.
0: Kõlbab küll koos saalt ja ei ole midagi.
1: Ikka. Ei ole.
0: Aga kui ei ole näinud seda filmi kolmandat osa, siis minu teada see on olemas ka Go3-s. Saab seda sealt laenutada, nii et mina mis peaksin seda tegema. Muidu tead, tundungi siin midagi noor ja loll.
1: Ei, nii. Ei ole. Ja teine asja on tead, mis on vahva, aegalt tulebki tegelikult vaadata sellised vanu nii-öelda klassikalisi filme ka, et noh, muidu tänapäeval kõike tehakse samamoodi juba mingi nii-öelda ühe puuga võibolla.
0: Aga tuleb vaadata ära, nii, 2001 aasta suvi siis oli filminailel just Jurassic Park, mis domineeris. Praegu siin on teised filmid, ma just käisin kinos ühte filmi vaatamas, ma võin sulle rääkida hiljem, mis filmi ma vaatasin, see on väga viraalne film.
1: Väga viraalne film. Kõlab põnevalt.
0: Ennustan enne ilma ja siis tuleme selle teema juurde tagasi.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirtejuust viilutatud 400 + 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup -40%. Hooaja tooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
5: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblil, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
10: Täna TV3 uudistes. Mõne päevaga on presidendivalimiste ralli hoo sisse saanud ning tõsiselt spekuleeritakse juba päris mitme nimega. Kas nende hulgas on ka tulevane president? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus ja soovime teada, kas esimesena oma kandidatuurist teada annud Mart Helme võiks olla Eesti järgmine president. Üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, miks on New Yorki Empire State Buildingu tippu roninud paarike saanud kõigi maailma turundajate suureks inspiratsiooniks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Eeloleval ööl on oodata tugevat sadu, kohati on käikest ja sekka võib tulla ka rahet. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Ja homme päeval muidugi samuti hoovihma oht päris suur, kohati on käikest ja sooja tuleb homme kuni 20 kraadi.
12: The hits. Yeah, yeah. Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: kell on varsti 6, tere sulle, sõidad Poweriga. Erkile siin just rääkisin enne ka, et käisin kinos. Eile juba pikalt tahtsin näha filmi, siis sund mõte eesti keeles, aga inglise keeles obsession võibolla siis kuuleja teab ka. Et
1: kas obsession võibolla on võibolla ka kinnisidee?
0: Kinnisidee oleks parem olnud.
1: Võibolla tõesti, jah. Sund mõte kõlab kuidagi liiga niimoodi arstilikult.
0: Jaa, aga igatahes käisin vaatamas ja no ma põhimõtteliselt võin tunnistada, et nägin selle filmi juba varem ära, sest et neid klippe lihtsalt laekus mulle sotsmeediasse niivõrd palju. See oli jah, kuidagi orgaaniliselt see film läks nii viraalseks üle maailma ja ma arvan, see on ka üks põhjus, miks see on nagu kinodes nii head tulemust teinud. Eelarve oli sellel filmil siis vaid $750,000.
1: Mis on selles maailmas ikka suht komi raha.
0: Täpselt. Ja ta teenis, mis ta siin ütles mulle, $377 miljonit hetke seisuga, mis on siis eelarvest 330-kordne tulemus. Põhimõtteliselt, jah. Ja kõige odavam film 17 aasta jooksul USA kassatabeli tipus, alati siis sellisest filmist, kas oled seda näinud, Paranormal Activity.
1: Jaa. Paranormal Activity oli küll omal ajal samamoodi kultusfilm ja ma
0: nüüd ole,
1: viskasin pilgu sellele Obsessioni trailerile ja peaks ütlema, et tundus väga suuke spooki.
0: Väga spooki, see oligi spooki, ma pean tunnistama. Ja, et see autor ise on kõigest 26-aastane, ta kirjutas, ta lavastas ja monteeris selle filmi ise, kujutad ette.
1: Ja omast kogemusest vist kirjutas on ju.
0: Ma loodan, et mitte, ma ei tahaks
1: see küll arvata. See oleks päris jõhker tegelikult.
0: Aga kuskilt, no see pidi tulema on ju. Me teame, et kõik need asjad ju tulevad tavaliselt päris elust. Vabandust, aga teine film, mis on samuti praegu väga pop on ju Backrooms, tagatoad. Samuti väga noor autor ja ma ei tea, sellest oled kuulnud või?
1: Ma olen kuulnud ja ma olen näinud mingisuguseid klippe.
0: Just.
1: Klippe, et mis juhtub siis, kui oled käinud seda Backrooms filmi vaatamas, et siis inimesed üritavad hüpata vastu seina, et arvad, et läbi seina saab see kui siis kuskile nii-öelda taha tuppa.
0: Ja see on nagu umbes see 3/4, mis on see Harry Potteri rongi peatus või mis sein see oli seal.
1: Ja, nii mõnigi mees on seal otsa esis on talle veriseks
0: läinud. Aga see on samuti väga noore autori poolt tehtud. Turundust ehitati siis muidugi YouTube, TikToki ja Redditi ümber ja samuti siis väga hästi juba teeninud esimesel päeval $38 miljonit. Ava nädalavahetusel siis kogu maailmas 118 miljonit ja see on siis sellel filmistuudiol A24 ka rekordiline tulemus.
1: Peaks ka mingi filmi tegema. Ma vaatan, et tänapäeval teed mingisuguse 10 eurtsiga, teed mingi filmi, no sot ikka teenid.
0: 10 eurtsiga, ja see oli teha, jah, mingi lühi filmi.
1: No see on, see on parem kui Bitcoin või parem kui investeerimine.
0: Sa võid teha sellest, kuidas sa endale uut robot niidukit valid.
1: Jah.
0: See võib ka päris õudne teekond olla.
1: Jah, see saab olema väga draama. See on draama ja õudusfilm ka, ja mida kõike veel, ma julgen mõelda, mis seal lõpus võib juhtuda.
0: Me siin vahepeal juba proovisime leida Erkile uut robot niidukit, aga sina ju...
1: Läks veel keerulisem.
0: Läks Eesti veel nii palju infi tuleb.
1: Nii palju infot tuleb peale, et oi.
0: Aga võidki sina siis soovitada Erkile, kust osta, mida osta, ta siin täitsa hädas, ma vaatan, et ei tea, kuidas eluga edasi minna.
1: Peast alliks läinud juba.
0: Ja WhatsAppi võimalus ju olemas sulle meile sõnum saata 5454-5433 meie number on ja aita Erki jädast välja ja muidugi soovitame ka kinno minna, vaatame siis Obsessionit ja Backroomsi, need minu teada Eesti kinodes veel täitsa olemas.
1: Peaks olema küll, jah. Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: on saanud, sinu aegel kuus. Tere sulle, on esmaspäeva õhtu.
1: Ola, ola.
0: Räägime kontorikommetest, siin on värske uuring tehtud.
1: Nii.
0: Ja kust selgub nii mõndagi.
1: Nii, ma võtan, pastaka võtan kätte, kohe hakkame neid linnukisi ka tegema. Et, et siis võibolla tuleb välja, et ei tohigi kontoris käia, siis kui kolleegid on samal ajal kontoris.
0: No kuule seda. On siis jah värske uuringu põhjal selgunud, et 20% kaug töötajatest tunnistab.
1: Et nad ei tee tööd.
0: Et teeb, no põhimõtteliselt, et teeb tööpäeva sees uinaku.
1: No.
0: 33%, aga kasutab siis tööaega hoopis, noh, olme asjadeks, kas siis käivad poes või teistes kohtades.
1: No näed.
0: 29% siis nendest on oma sõnul siis käinud tualetis just töökõne ajal. Kujutad ette 29%.
1: No õnneks ei ole FaceTime või mingi videokõne samal ajal ja vaata telefonid ei edasta ju peale heli ja audio teisi nagu asju veel.
0: No ja eks sa saad seal ise sättida, ainu, aga võib ja. Ka neid apsakaid et kindlasti ette võtuda. Ainu,
1: kindlasti võtuda.
0: Ja lisaks tunnistas siis 33% töötajatest, et kasutab kontoris selliseid sõnu, mille tegeliku tähendus nad ise nagu ei tea. See lihtsalt kõlab targalt.
1: Targutavad ja tulevad siia, panevad mingi kui see pika või monoloogi maha ja siis mõtlevad, et ma olen nii hea.
0: Ja siin on juba ka uus sõna siin kuidagi populaarsust kogunud või siis sõna paar, horisontaalne koosolek.
1: Mm.
0: Kas see on sulle tuttav termin?
1: Väga mugav on see.
0: On jah.
1: Ja.
0: Teed ka vahepeal, vaata kui ikkagi lastakse koju tööd tegema, siis viskad lihtsalt pikali horisontaali ja paned klapid kõrva.
1: Klapid kõrvas ja kus üles vaata niimoodi tekivad võibolla ka natukene paremad mõtted. Keha pole pinges.
0: Aga kas sul nagu just, ma ei tea, mina kujutan ette, et mul võibolla läheb nagu nii mõnusaks seal, et võin nagu magame jääda. Et...
1: No see on täpselt nii mõnusaks võib minna, kui mõnusaks endal lased seda nagu minna, seda asja seal.
0: Patja ja tekki päris ei võta, ja, aga...
1: Just. Mm-hmm. Aga ega siis ilma asjata vaata tegelikult ju ka, kui inimesed käivad psühholoogi juures, siis ka ju reeglina palutakse, et no et pikuta. Et siis inimene võibolla kuidagi avaneb rohkem, võibolla tõesti aju hakkab teistmoodi töötama.
0: Ja... Minu on küll ükski psühholoog, tal ei ole seal küll sellist, ma ei tea, mis nad on.
1: No sa oled liiga korras siis järgikult. Sul on mingi pisti, ei ole psühholoogi juures käid.
0: Ma pean seisma seal.
1: Mine seisa nurka.
0: Seisa nurka, tunnista kõik üles.
1: Kas sa saad?
0: Vits välja.
1: Just.
0: Ei sellist asja ei ole, aga ikka no, tavaline tool lihtsalt.
1: Aga tööajal magamine näiteks Jaapani kultuuris on ju väga hinnatud need töötajad, kes tööajal teevadki uinakuid oma töölaua taga.
0: Ongi nii,
1: jah. Sest et siis on see, et nad väsitavad ennast tööd tehes ära.
0: Aga nemad on ju ka reeglina väga pikalt ja väga kaua tööl.
1: Oi, nad ikka tapavad ennast tööga ikka korralikult.
0: No, ja et seal vist on selline kultuur. Ma mäletan, et kui ma käisin Tokios näiteks, kõik need kontorihooned olid, ma ei tea, süda öösel ka.
1: Mm-hmm.
0: Kõigi tuled, lambid põlesid, siis on ka selliseid momente, mida ma mäletan, et noh, need ülikondades mehed, pigem mehed olid, jah. Siis magavad seal metroojaamades, ootavad hommikust rongi üle töötanud. Seal vist on viisakas see, et sa ei lähe esimesena. Või tähendab, et viisakas on see ja auses on see, et sa lähed viimasena koju.
1: Mm-hmm. Ja siis ongi see, et keegi ei julge esimesena minna.
0: Ja
1: siis nad passivadki seal. Täitsa uskumatud tüübid.
0: Aga ühesõnaga põnev uuring, jah, siin selgub nii mõndagi, et inimesed tõesti oma kodu nelja seina vahel ei pruugi olla kogu aeg niimoodi 100% kõnes. Kes on vetsus, kes üldse võib olla poes, on kodust väljas on ja. Et ise ka võibolla ei ole siin täitsa, noh, ütleme niimoodi lipsuga ja selg sirgelt lauda kaistunud. Sina tunnistad seda lausa,
1: ma ikka hommikul ikka järkan üles, kõik kohe põmm, ülikond selga niimoodi. Ja ikka kodukontor ja kõik ja. Show.
0: Et sul on see, et sa kodukontoris kannad ülikond, aga siin kontoris ei kanna, jah.
1: Täpselt.
0: Selge.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
4: Ma sõime nii palju, kui me tahtsime.
5: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20.30.
3: Ikka kolmes.
4: Kui me seda tegime.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Beach Grind. Juba sel nädalavahetusel Pärnu rannaalal. Afrojack, James Hype, Robin Schultz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil. Beachgrind.ee.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Kell on 6:30 ja varsti hakkame sinuga hüvasti jätma, aga mitte veel, vajasin ühe müstikat.
1: Jah, meil on vaja leida lahendus ühele maailm inimkonda praegu painavale küsimusele. Mis on need kerad, mis ilmusid Austraalia randa? Meri uhus, ookean uhus, Austraalia randa, Viktoria osariigis, mina mäletan, vist mööda tõesti randa mingisugused suksed metallist kerad.
0: Metallist kerad, jah, kui suured need olid, oskad öelda?
1: Pildi järgi, no ikka suksed, noh...
0: Nagu need kooligloobused kunagi olid valesti.
1: Jah, jah, võibolla isegi natuke suuremad, tunduvad vähemalt, et on suuremad.
0: Mingid iidsed kerad?
1: Ei tea, keegi ei tea.
0: Need ei julge puudutada ka, pärast
1: ei, on no, seal ongi, seal on see, et võimud kohe ütlesid, kallid sõbrad, palun praegu randa mitte tulla, me neid kerasid näpime ise. Et ei järge näppige.
0: Aha.
1: Ja nüüd ongi mehed kostüümides seal toimetavad nende kallal ja tõesti ei suudeta seletada. Ei päritolu on ju, mis materjal on praegu, on ka väga-väga lahtine. Pildi järgi tundusid nagu sellised nagu metallist olevat, aga mitte nagu tavaline metall, vaid ikkagi noh, nii nagu nendes UFO filmides ikka siuke tumedat värvi ja natukene kerge helgiga. Ja, Et järsku ongi võibolla mingisugused väiksed lisardid jõudnud maapeinale.
0: Ma olen vaata sellest UFO maailmast praegu nii sisse võetud, nagu väga paljud teised ka vist vaata. No, praegu... avalikustatakse igasugused faile ja vaata Spielbergi film tuli asja välja, mis on see Disclosure Day.
1: Disclosure Day, jah.
0: Ja no, seda ma muidugi ole veel näinud, aga see selleks ja ma tahaks mitte just loota, aga ma tahaks arvata küll, et need võivad olla mingid kosmilist päritolu.
1: No mina loodan, et minu vennad jõudsid lõpuks järele.
0: Sinu vennad? Mm-hmm. Et sa ütled, et sa oled ka UFO, jah?
1: Sa ei ole näinud, kuidas ma pilgutan silmiga.
0: Ma tõesti ei ole näinud.
1: Mitte niimoodi, et ülemine ja alumine laug lähevad kokku, vaid mul on niimoodi vasake parem.
0: Nagu kassil
1: või? Nagu sisalikul.
0: Nagu sisalikul, jah. Kuule, kassil on ju ka süksid silmad.
2: Ma olen reptiil.
0: Ja siin need reptiili teemad on ka õhus, jah. Siin juba elavad siin maailmas meie maa peal juba pikalt. Räägitakse, et vee all.
2: Nad on meie seas.
0: Et nad elavad vee all.
2: Nad elavad igal pool.
0: Ja, et nad võtavad inimeste kuju.
1: Ja.
0: Seda räägitakse, ja. Mida veel, et neid on mitu eri sorti.
1: Just, ja et nad kuuluvad ka valitsustesse.
0: Ja et kuninglikud pered ja. On ikkagi seotud sellega. Ja.
1: Just, nii kuidas koju jõuad, võtavad oma selle Charlesi, kuningas Charlesi kostüümi seljast,
0: ja.
1: Kukuvad lärtsti nelja käpukile ja hakkavad roomama.
0: Ja. Ei, tegelikult jumala juba. Ja. See on,
1: päris spooki.
0: Selle mõttes sa kõnnid tänava, tegelikult sa ei tea, kas ta võib sulle vastu tulla või mitte.
1: Noh, ütleme niimoodi, et kui vaadata piisavalt palju seda TikToki ja muid asju, siis ei pea neid reptiile kartma, vaid kui sa lihtsalt vaatad, et millised inimesed TikTokis, mida nad teevad ja siis kui sa oled tänavale ja siis hakkad endale ette kujutama, et kuule, järsku see tüüp teeb ka midagi taolist, kui on üksinda seal.
0: Ja.
1: Siis on ka päris hirmus juba.
0: Ma olen alati arvanud, et ega sa ei pea mingisuguseid, ma ei tea, selliseid asju kartma, mida sa võibolla ei näe, vaid karda teist inimest ikka.
1: Klassikaline
0: karda oma naabrit.
1: Klassikaline eest.
0: Karda oma, ma ei tea, kolleegi ja. Tööl.
1: Ära löö oma naabrit, söödeda.
0: Mina kardan nüüd küll Erkit palju rohkem, kui ma enne kartsin. See, mis ta siin praegu avalikustas.
1: Oi.
0: Ma loodan, et ei vastu tõe.
1: Kõik.
0: Kell on igatahes 6:30 läbi saanud. Need metallist kerad seal Austraalia rannal võibolla ka, ma ei tea, jõuavad kuhugi, kust teadlased saavad neid kontrollida, et mis päritolu nad siis on.
1: Pärast tuleb välja, et lihtsalt mingisugused salakauba vedajad on midagi sinna sisse nagu keevitanud.
0: Arvad või?
1: Ma ei kujuta ette.
0: Igatahes müstiline maailm.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Täna TV3 uudistes. Mõne päevaga on presidendivalimiste ralli hoo sisse saanud ning tõsiselt spekuleeritakse juba päris mitme nimega. Kas nende hulgas on ka tulevane president? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus ja soovime teada, kas esimesena oma kandidatuurist teada annud Mart Helme võiks olla Eesti järgmine president. Üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, miks on New Yorki Empire State Buildingu tippu roninud paarike saanud kõigi maailma turundajate suureks inspiratsiooniks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Eeloleval ööl on oodata tugevat sadu, kohati on käikest ja sekka võib tulla ka rahet. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Ja homme päeval muidugi samuti hoovihma oht päris suur, kohati on ka äikest ja sooja tuleb homme kuni 20 kraadi.
6: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: meie Erkiga hakkame lõpetama. Jah, Erki Sarapuu ja Jüri Pootsman sinuga siin sõitsid neljast alates nüüd, aga ma ei tea, auto pargitud, sõidame koju.
1: Jah, võtame teise auto ja siis liigume ja kodudesse. Ja selleks, et juba homme olla taas kord tagasi, seda puhku küll, siis mina natukene varem kui sina.
0: Ja sina oled siin juba 12, mina liitun kelle neljast ja just. Nii see asi käib siin Poweris praegu.
1: Niimoodi me sõidamegi.
0: Eks ole, ja homme muidugi ka päeva küsimus, millele sa saad juba praegu minna vastama. Õige pea on see üleval meie Poweri Facebookis, aga ka muidugi rändame homme ajast tagasi ja vaatame Instagrami. Päeva küsimus tuleb teemaks ja kõike muud lisaks sellele ka.
1: Me veel ei oska ette ennustada, mida maailm meile tuua võib omseks.
0: Eks ole, ja. Just. Nii. Ilusat esmaspäeva õhtu.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kordial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
4: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
5: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
10: Päike paistab, linnud laulavad, terassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
6: Eeloleval ööl on oodata tugevat sadu. Kohati on käikest ja sekka võib tulla ka rahet. Sooja tuleb öösel kuni 15 graadi. Ja homme päeval muidugi samuti hoovihma oht päris suur. Kohati on käikest ja sooja tuleb homme kuni 20 graadi.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-es.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Mõo triibuliha marinaadis. Cirka 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Eeloleval ööl on oodata tugevat sadu. Kohati on käikest ja sekka võib tulla ka rahet. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Ja homme päeval muidugi samuti hoovihma oht päris suur. Kohati on käikest ja sooja tuleb homme kuni 20 kraadi.
4: Turn it up. Power Hit Radio.
5: This is another new hit.
6: New music first.
7: Check out my new single.
8: Exclusive new music.
7: Right here,

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
5: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
8: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Eeloleval ööl on oodata tugevat sadu, kohati on käikest ja sekka võib tulla ka rahet. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Ja homme päeval muidugi samuti hoovihma oht päris suur, kohati on ka äikest ja sooja tuleb homme kuni 20 kraadi.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Eeloleval ööl on oodata tugevat sadu. Kohati on käikest ja sekka võib tulla ka rahet. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Ja homme päeval muidugi samuti hoovihma oht päris suur. Kohati on käikest ja sooja tuleb homme kuni 20 kraadi.

ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Yeah, yeah. Turn it up.
1: Power Hit Radio.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

0: Jõin otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle lange,

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: Natukal.
1: Natukeni, natukena.
2: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taivan mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.